0: más. Además, reducí el uso de papel, contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Y lo mejor, no tiene costo. Adherite hoy a la factura digital. EDEMSA, la energía de Mendoza.
1: Este 9 de agosto nos encontramos para correr en Guaymallén. Viví la Under Armour 21K con circuitos de 5, 10 y 21 kilómetros. Acompañan Under Armour, Baipol y Mendoza Shopping. Nos vemos en la largada. Guaymallén Municipio.
2: Buena publicidad puede marcar la diferencia en sus ventas. Lo invitamos a sumarse esta temporada con planes a su medida. 261-717-7261. Aurora Argentina. Llámenos. Llámenos. Lo que no puedes escuchar, lo puedes ver en nuestras redes. Facebook e Instagram, Aurora Argentina FM. Twitter, Aurora Radio FM. Nos conectamos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la